17 a wedi llwyddo ffeindio gwaith roedd o di dechrau tyfu fyny doedd na ddim os goi y ffaith rhaid o stopio chwarae armis ar y gorau ddingo coed a'i dyma beth sy'n digwydd pan ti'n dechrau mynd i oed y tilyn yn ei bentref yn dirifio a'n diodd a fe fo'r draen yn tacu'r gwair ac yn lladd

cofio am ddyletswyddau bob dydd yn gweithio i'r drefn. Talwch am bustwyd hug a choll. Chwiliwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man, man ar y llawn. Lladwch y drydeb, tanwch y pwer. Peidiwch edrych yn ôl. Es fyw'r posibilrwydd o'r esgyn. O mae gobaith, safon ffydd. Nid yw gweiddi yn dderbonio fydda nhw. Ond fydda ni'n cyfarth oherwydd, da ni'n rhydd i gwell na hyn.

Fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

llawer, hyd yn oed yn dilyn llwybrau hunan, trwy gydol i bywydau, yn gwrthod cyngor. Faint sydd wedi gofyn am cyngor am eich enaid sydd yn byw am byth? Faint ohonoch chi sydd wedi gofyn beth yw'r ffordd orau i fyw?

dach chi'n gwrando ar y sioe Cymraeg yma ar Radio Bron Glais. Heno yma ar y nawfed ar hugain o fis Mehefin 2006 ar hugain. Ac y fi Tom sydd yma hefo chi tan 10 o'r gloch heno yma. Efo pentwr o gynnion newydd a hen I ddod ar eich cyfer chi yn ystod y rhaglen. Yn dwmi ydw I yma hefo chi yn fyw unwaith eto ar nos lun y nawfed ar hugain o fis Mehefin 2006 ar hugain. Fel bob un nos lun arall. A mae gennym fi gynnion newydd a hen ar eich cyfar chi. A felly os fysa chi'n licio anfon I fewn hefyd, os fysa gan fysa chi'n licio I glywed fyddai ddim wedi meddwl amdani, anfonwch I fewn ar y wefan radiobronglais.cymru ar Facebook a Twitter at Sioe Gymraeg, neu mi fedrwch chi ffonio fi ar 1976 Fel arall mae gyna fi ddetholiad o gyneuon gan cynnwys un fersiwn Gymraeg o gan Saesneg I ddod o chydig bach yn hwyrach ymlaen yn yr haglen tua chwarter awr wedi naw. Ond mi ydym ni'n dechrau'r haglen hyn yma fy can gafodd I ddethau ddim mor hir a hynny yn ôl. Mae allan I chi erbyn hyn gan tawaith. Gan yna, fydd yn dechrau'r haglen I ni hen yma ar y nawfed ar hugain o fis Mehefin. Wyd yma Bryn Trillin.

Mae'r un trillin tawaeth oedd y band yn dechrau'r sioe Gymraeg yn ymar y nawfed ar hugain o fus Mehefin. Mi gafodd hwnna ei rhyddhau chi ar y cyntaf fus Mai a wedyn oedd hi hefyd yn rhan o'r sengl hefo mwy nag un can arni. Ffordd oed o ddeud hynna, ond mi gafodd ei rhyddhau fel sengl ar ei ffen ei hun a wedyn fel sengl efo tri can ar yr ail ar hugain o fai anyway. So mae hwnna wedi ei rhyddhau chi erbyn hyn. Nes y draw yn mynd gan Manon Grig, mae hwnna allan i chi fel sengl ers yr wythfed o fus Mai, dyma o Llew Nest i Ddod.

lle wnes ti ddod. Manon Grieg oedd yr artist yna fan yna gan yna allan I chi erbyn hyn. Mi dych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bronglais. Dwi Tom yma hefo chi tan 10 o'r gloch ar y 9 o'r hugain o fus Mehefin 2026. Digon o ganeuon newydd a hen I ddod ar eich cyfer chi hen yma. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr at y rhaglen I gyd efo'i gilydd. Dwi'n gobeithio bod chitha yn mynd I aros efo fi tan ddiwedd y sioe hen yma. Digon ar y ffordd. Ac os fysa chi'n licio am o'n cais, croeso mawr I chi wneud hynny hefyd. Nesaf mae'r un yma gan Penna Oren, gafodd honni rhyddhau I chi, fo'r hannu EP bach ar yr wythfed o fis mai. Enw hi ydy Miss.

Mist yn y penne oren. Hwna yn gan sydd ar gael I chi fel rhan o'r EP nes penne oren rysau ar yr wythfed o fus mai. Ei nesaf ni draw am un gan dewin enw hon ydy Syched Cas a mi gofod hon i rhethau chi yn ôl y flwyddyn dwytha. Pam lai, dyma dewin.

Edel, dein Karim. Alla ti ymlacio, teimla'r heilwen, y cofiad i'r enwl am dy gyfle, achos mae'n mynd i fod yn rhy boeth cyn bo hir boio, gos mae coi

Dwi'n licio'r diweddglo yma na. Bach fatha emyn o ryw fath yn dydi. Dyna Dewin efo Syched Cas allan I chi erbyn hyn. Sydd I fewn I gan Mari Mathias.

0: Morgan Mari Mathias. Hwna yn un sydd allan I chi ers yr ugeinfed o fis Mawrth. Cwbl o fisoedd wedi mynd heipio sy'n hwnna gael eu rhetau. Mae'r un nesaf ni'n gan Ifan D... Mae allan ar EP o'r enw Amod, gafodd eu rhetau yn ôl ar yr ail yr hugain o fis Mai. Dyma Cusan.
1: Fy niw Cusana fi a thfin, melysach yw dyserch na'r gwyn. Di yw anwylid fe'n aidi, a roglaid enaid hyfryd yw.

0: Rhomen fwyn am chwaer am serch, yn aros yn ysglysau'r graig, dy lais a thwyneb dangos di, mae ti groeso gyda mi. Mae fi yw'r oen, dy di yw'r wraig.
1: Cysan, hwnna gan Ifan D. Gafodd i'r rhai. Mis dwytha oedd hwnna. Gyda llaw dros y penwythnos, hwnna chydig bach o ddigwyddiad yn mynd ymlaen yn fan hyn yn Aberystwyth. Lot o gwahanol fandiau wedi bod yn perfformio a chwarae ag yn y blaen. Gwylan oedd enw'r digwyddiad, a mae'n Gwylan. Mi oedd na amryw o digwyddiadau mewn gwahanol lefydd. Dwi'n meddwl oedd pan dwi'n mynd i chwarae nesaf Pys Melin, oedden nhw'n chwarae be dwi'n allt yn y Cwps. Felly dyma, bol mynydd. Bol.

Yeah, dyna Bolman Is gan Piers Melin. Nes i'm actually gweld Piers Melin. Nes i got i het un o'r bois o Piers Melin oedd i ar y llawr o gysgwyd llaw oedd o pan o'n i'n yr angel. ond nes i'm actually gweld Piers Melin. Cos o Piers Melin, fel ni dweud, dwi'n meddwl oedd nhw'n y cwps. Nes i weld Tai Haf, Heb Trigolyn ag Los Blancos. Anyway, reit ymlaen o ni hefo y gerddoriaeth newydd. Mae yna lot wedi'n hyrraedd i dros yr wythnosau dwysam. Mi ydym ni'n mynd i ddechrau hefo can gan Cortia. Mae Cortia yn cam ymlaen hefo gweld yn glir. Ei sengl cyntaf ar y Cortia Cwsh, sengl sydd yn agor penod newydd i'r triawd o Ynys Môn, wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer haf anferth o gigs ar brif lwyfanna Cymru. Da ni'n gyffroes iawn i ymuno fy recordio cwsh wrth i ni gamu mewn i benod newydd fel band ar hanu cerddoriaeth newydd i Gymru. Gweld yn glir ydy enw'r sengl gyntaf i'n rhyddhau ar y lapel a da ni'n edrych ymlaen i bawb eu chlywed. Fel tair merch o Ynys Môn sydd wedi breuddwydio i gael camu ar lwyfannau ledled y wlad ers yn ifanc, mae wir ymfreuddwyd cael ymuno hefo lapel cwsh a chynrychioli merched sydd yn gwneud music yng Nghymru. Da ni'n hynod werthfarogol o'r cefnogaeth da ni wedi dderbyn hyd yma ag yn edrych ymlaen at ddyfodol Cortia. Mae'r sengl yn y cyrraedd wrth i Cortia baratoi ar gyfer haf prysur efo slotia yn tafwyl nos yn lawen sesiwn fawr dygellau llwyfyn y maes yn yr Eisteddfod Maes B y Cwt yn y sioe Môn y Bwl Un yn Llanerch y Medd a'r momentum yn tyfu yn gyflym. Mae gweld yn glir yn gam naturiol i fand sydd yn dod yn un o brif leisiau newydd Cymru. Felly, draw am gan newydd gan Cortia sydd wedi ei rhyddhau i chi ers y chweched ar hugain. Dyma Cortia a gweld yn glir.

Dyna cortiau gweld yn glir. Mae hwnna allan I chi fel sengl ers y chweched ar hugain. Allan ar lapel cosh. Mae hefyd yn deud ers y pedwerydd ar hugain. So, mae'n rili ninion yn siŵr pryd yn ninion gafodd hi ei rhyddhau. Un o'r ddau ddyddiad yna. Anyway, ymlaen hefo mwy o gerddoriaeth newydd sydd wedi nghyrraddi dros yr wythnosau dwytha. Mi ydym ni'n mynd am gan nesa sydd allan I chi a mae gan Melda Lois. Enw hon ydy braf, braf, braf. A mae hon wedi rhyddhau chi ar recordiau a'i cyching ers y chweched a'r hugain. Dyma Melda Lois.

Braf, braf, braf, dyna Melda Lois. Hwna allan I chi erbyn hyn. Nesa, mae'r sengl yma yn un gafodd I ysgrifennu gan Lowry Evans. Y gan yma wedi ysgrifennu gyda ei nai a'i nith mewn golwg ac wedi bod yn defnyddio ei henwa yn y gan. Afon a Eira. Mae'r gan yn sôn am y byd natur, afonydd, mynyddoedd, Eira, y lleuad, eu cryfderau, pam

enedigol. Mae Lee Mason wedi bod yn allweddol drwy gydol gyrfa Lowry a mae chwarae gitar pwerus wedi bod yn rhan anatod o cerddoriaeth Lowry o'r cychwyn cyntaf. Mae Lowry wedi bod yn brysur iawn dros y bynnoddau dwytha yn cydweithio efo Tom McRae yn rhyddhau album yn 2019 o dan yr enw Evans McRae a wedyn 2023 rhyddhau album efo Sera i prosiect Americana Tapestry. A mi nas o'r Lowry rhyddhau EP Cymraeg Beth am y Gwir yn Ebrill 2024 efo tri sengl ohoni yn blocaidd iawn ar Radio Cymru. Un ohonyn nhw yn ddeiawd efo'r Island TV. Yn Hydref 2024, nath Lowry rhyddhau un EP Saesneg a gawthi ar daith efo Tom McRae dros y Deyrnas Unedig. Iwerddon Gwlad Belg a'r Iseldiroedd yn perfformio 38 sioe dros 8 wythnos. Yn 2026, mae Lowry'n dathlu 20 mlynedd ers iddi rhyddhau album cyntaf a merch yma ni arni. Mae Lowry yn rhyddhau cerddoriaeth newydd y flwyddyn hon efo album o gasgliad o ganeuon dros yr 20 mlynedd dwytha yn cael ei rhyddhau erbyn Eisteddfod Garreg Glas yn Sir Benfro. Felly can newydd gan Lowry Evans sy gennaf fi i chi nesa dyma o pe bawn ni.

dyna lyri Evans o pe bawn ni. Hwna yn gan sydd yn newydd ac ar gael i chi o'r decfed o fis gorffennaf 2016 allan ar recordiau Shimmy. Mwy o gerddoriaeth newydd ar eich cyfer chi nesa. Da ni'n mynd draw a mynd gan Popeth. Mae'r recordiau coes yn falch iawn o gyhoeddi bod disglair yr LP ag album gan Popeth wedi rhethau i chi o'r 60au. O fe hefyd gan ddathlu'r haf efo casgliad anthem a dawnsegniol a chofiadwy. Mae'r album yma o gerddoriaeth pop fachog yn nodedig am llawer o'r rhesyma. Mae wedi gynhyrchu gyda cydweithio wrth wraidd pob can. Mae'r album wedi chwarae'n ddidor o drac i drac i efo lychu set DJ a gwacrobat Ati Zodiacs, dyma'r canllaw megis A to Z, hanfodol o gerddoriaeth pop i'ch swyno chi drwy'r haf. Mewn byd sydd yn gynyddol yn y sig, mae cydweithio ar gyneuon a chyflwyno album eclectig o syniadau o fewn y genre cerddoriaeth EDM wedi cael cynlyniad gwych pryfedig. Er bod EDM yn genre byd eang, yn annisgwyl does dim llawer o bobl wedi creu cynnion tebyg yn yr iaith Gymraeg. Mae ynyr drwy popeth wedi dod o hyd i rywbeth eitha nish, yn sicr gan ddod y lleisiau gwahanol a gwych i dorri'r distawrwydd a chreu rhywbeth newydd a chyffroes. Mae mwy na hanner y collabs ar yr album yma hefyd wedi rhoi llwyfan i artistiad newydd ac artistiad sydd yn dod i'r amlwg. Rhaid nad oedden nhw erioed wedi recordio can o'r blaen, eraill yn canu yn yr iaith Gymraeg am y tro cynta, drwy uno yr egni creadigol, mae'r cydweithio wedi trawsnewid syniadau syml yn weithiau cyflawn a'n rhannu cysylltiad gwirioneddol drwy gan. Okay, dyma un o'r cynnion yny sydd ar gael i chi fel rhan o'r EP yma, neu'r album yma dylwn ni ddweud. Gan sy'n gennym i ar eich cyfer chi ydy Popeth, Miriam Isaac a Diffiniad a Hapus.

0: Dyna popeth, Miriam Isaac a diffiniad a hapus y gân yna allan I chi erbyn hyn. Cynion newydd, mae gennaf fi lot ohonyn nhw I fynd drwyddyn nhw hyn yma. Enw sydd yn dod yn fwy cyfarwydd bob mis ers I ymddangosiad ar y llais. Cyrraedd rowd derfynol a'i godiant ymddangosiadol. Yr enw yna ydy y seren Liam J. Edwards. Yn dilyn llwyddiant anferthol y gan Cymraeg cynta difa, mae Liam yn ôl efo'i ail sengl Cymraeg gwerthfarogi. Allan I chi ers yr 14 o Fehefin. Dyma gan sydd yn mynd I newid y diwylliant cerddorol yng Nghymru. Tynnu ysbrydolaeth o pop euro, sŵn theatrig Phantom of the Opera a'i genre popra. Hyn I gyd yn hollol yn yr iaith Gymraeg. Mae Liam yn barod I ddod ar drama efo'r sengl yma. Am fans o gartorion fel Edyga Ga, Marina and the Diamonds, Kesha a Slater, mae Liam yn barod I rythau'r album be maen nhw'n galw yn haf yr hogen a'r hoiw. Wedi hyfforddi fel canwr clasurol yn raddedig o goleg prif brenhinos cerdd dwi dal yn chwerthu yn ar joc yn un yma. Dwi'n rili'n joc fi yn ydy ond dyna fo. Anyway, coleg Brenhinol Cerdd ag Drama Cymru, mae Liam J. Edwards yn performio'r pwerus efo llais cryf a phresenoldeb llwyfan byth gyfiatwy yn y sîn cerddoriaeth Caerdydd. Mae lais cynnes pwerus yn cyferbynnu'n hyfryd a'i steil pop egniol a'i bersonoliaeth disgler gan arwain at brofiad cerddorol sy'n gwneud chi lynyddu wrth rando ar ei eiriau ond dawnsio ei sŵn ei curiadau. Okay, dyma y gan newydd yma sydd ar gael I chi gan Liam J. Edwards. Dyma gwerthfawrogi allan I chi erbyn hyn.
1: 1, 2, 3

Liam J. Edwards, gwers fawr Rocky, allan i chi erbyn hyn. Mae M Digital yn parhau ddisglirio efo track newydd arall. Ken Figenis, allan i chi ers y chweched ar ei hugain drwy Hosg. Mae prosiect Rhin Gwilym wedi adeiladu momentum go iawn dros y flwyddyn dwytha fo pob rhyddhad yn atgyfnerthu lefel un o artistiad mwyaf, un o'r lleisiau mwyaf diddorol cerddoriaeth electronic Cymraeg. Mae Cemni Genis yn gan sydd wedi adeiladu ar sŵn electronic tin, synth, rhythmig ac wedi greu ar gynhyrchiad glân heb ormod o heina. Mae'n gam arall yn ei ddatblygiad ac yn ychwanegu daclus at gyfres o dracia sydd yn dangos cyfeiriad glir. Dyma gan newydd I chi gan M Digital allan I chi erbyn hyn. Dyma Ken Figenis.

Emdi gydol Ken V. Guinness. A hwnna allan I chi erbyn hyn ar hosg. Ok, mwy o gynnion I chi llwyth wedi fy nghyrraedd I dros yr wythnos a dwytha fel o'n i'n sôn yn gynharach. A felly mewn ni am yr un yma nesaf, mae hon gan y ddelwedd. Enw hi ydy mynnu a gofyn. Mae hon allan I chi ers sydd I gael I rhythau fel rhan o EP y ddelwedd sydd allan ers y deuddegfed o'r mis yma. Ac ia, mae'r un yma felly yn deitl, wel, mae'r EP wedi enwi ar ôl y band, dyna beth yn siarad. Yn dilyn ei sengl o'r blaen oedd allan mis mai ar y 15fed, yma EP cyntaf y band allan I chi ar recordiau Spench. Yn ddyd flewyn ar dafod, dyma'r EP hyn yn deitletig, 5 can sydd yn berwi o ddylanwadau blues, rock, punk ag indie ag yn adlywyrchiad difyr o gymeriadau'r band, y canwr 6-4 Harry Emlyn a'i bresenoldeb Barth Beat sydd yn ychwanegiad crysawgar i'r sîn Gymraeg. Dyma'r gan mynnu a gofyn I chi felly mae hon allan erbyn hyn gan y ddelwedd.

Dyna Mynnu a Gofyn, hwnna gan y ddelwedd allan i chi erbyn hyn. Nesa mae Fleur de Lys yn ôl hefo Lemonade, ei sengl gyntaf ers haf llwyddiannus y llynedd. Haf a wthiodd y band i fod yn un o brif fandiau Cymru. Gafodd y gân i ysgrifennu a'i recordio fo Rich Roberts yn Ferlas Penrhyndeidraeth a hon yn swnio fel Fleur de Lys ar ei gorau a fydd ei ddim yn hir nes bod Cymru yn canu'r geiriau nôl i'r band. Mae'r sengl yn cyrraedd wrth i Fleur de Lys baratoi ar gyfer haf prysur arall efo prif slotiau yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru maes B sesiwn fawr dygella a momentum yma yn parhau. Mae Lemonade yn agor penawd newydd un o fandiau mwyaf poblogaidd Cymru. Allan i chi ar coes ers y deuddegfed. Dyma gan newydd sbon allan i chi erbyn hyn a mae gan Fleur de Lys dyma Lemonade.

Dyna Fleur de Lis ag Lemonade hwnna newydd allan I chi erbyn hyn. Fantastic. Wedi mwynhau hwnna yn fawr iawn. Mae gyna fi fersiwn Gymraeg o gan Saesneg I ddod yn fuan iawn, ond yn y cyfamser wedi blwyddyn brysur o deithio yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae Pedair wedi dychwelyd i'r stiwdio I gychwyn ar ei trydydd album ac yn barod i ryddhau dwy gan sy'n rhoi blas ar beth sydd I ddod. Efo harmonia Twym Galon a Didwylledd eu canu a'i deud. Mae neges yn y tywod a bachgen glân yn mynegu profiadau personol, rhai gwir a dychmygol, ac yn adleisio dymder teimlad ag arddull gynnes gartrefol arferol. Y Bedair gan Torres a unodd efo'i gilydd am y tro cyntaf 9 mlynedd yn ôl. Gweithiodd y Bedair, Sian James, Gwyneth Glyn, Gwynan Gipad a Meinir Gwilym, unwaith eto efo Aledwyn Hughes yn Studio Sain, a mae'r broses creadigol yn parhau efo album newydd ar y ffordd yn gynnar yn 2007. Rigain. Cri o'r galon sydd yn neges y tywod wedi chyfansoddi gan Gwenan Gipad mae'r gan yma yn apelio ar unrhyw un sydd yn cloi teimladau'n hawell fach y galon i'w rannu. Ymhaff ffordd bynnag a phryd bynnag sydd yn addas iddyn nhw. Pan fo siarad yn anodd yna mae cydnabod unrhyw chwistod hiraeth siom ansicrwydd cariad neu boindod yn werth y byd. Daw'r gitgan a holl emosiynau'r gan ynghyd hefo'r organ geg a'i dinc hapus a chyfarwydd yn cytio yn y galon a'i llenwi a gobaith a sicrwydd. Dyma'r gan yma felly ta hon sy'n gynnaf fi ar y cyfarchu gan Pedair dyma neges yn y tywod.

Dyna gan newydd I chi neges yn y tywod honna gan Pedair. Mae rwan yn bryd I ni fynd draw am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Hyn yma mae hon yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg Climb Every Mountain. Mae honno yn tiwn o'r... Mae'n dweud yma y show tiwn, so nes I dweud tiwn yma nand. Dyna chi. Mae hon yn gan o Rodgers and Hammerstein, a sioe Gerdd The Sound of Music o 1959. Mae'n cael ei chanu ar ddiwedd yr act gyntaf ag yn cael ei chanu eto yn yr ail act. Mae hi yn un sydd yn eithaf adnabyddus, a mae yna lot o fersiynau gwahanol wedi cael ei gwneud ohoni hi. Rhai o'r ei mwyaf poblogaidd felly, un gan Shirley Bassey yn enwedig, honno'n hynod poblogaidd un o 1959 gan Tony Bennett. Andy Williams, mae gennych chi gymaint o enwa ar y rhestr yma yn fan hyn, fedra I ddim mynd drwyddyn nhw I gyd. Ond John Owen Jones hefyd, ni'n nabod yr enw yna, dwi'n siŵr. Os da chi'n gwrando ar y rhaglen ddigon aml, mae'n siŵr. Ond anyway, mae y fersiwn sydd gennym fe ar y cyfer chi hyn yma yn gan Contorion Gwalia. Dyma'r fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Dyma Dringo Pob Mynydd sydd y fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg Climb Every Mountain wedi gwneud yn boblogaidd gan Shirley Bassey a wedi ysgrifennu ar gyfer y sioe gerdd Rodgers and Hammerstein The Sound of Music.

0: Dyna dringo pob mynydd gan cantorion gwalia sydd yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg Climb Every Mountain. Dyma rhyw fymryn o fersiwn Shirley Bassey yma ni. Mae'n swnio chyd I bach yn wahanol.
1: Follow every byway.
0: Ond ia, yn wreiddiol o 1959. Wedi chyfansoddi gan Richard Rodgers a'r geiriau gan Oscar Hammerstein ac allan o'r Sound of Music. Dyna'r fersiwn Cymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Dyma dringo bob mynydd sydd yn fersiwn Gymraeg gan cantorion gwalia o Climb Every Mountain. Mae hynna'n mynd â ni ymlaen at mwy o ganeuon newydd ar gyfer hyn yma. Mae yna gymaint wedi nghyrraedd I yn ddiweddar. Mae'r bois yn ôl hefo sengl ar gyfer cwpan y byd. Dyma bollt. Mae'n gan yma yn annog y Cymru I beidio talu sylw I glocht ar y Saeson ac anwybyddu holl nwyddau peldroed Lloegr sydd yn ein siopa dros yr wythnosau nesaf. Gwisgwch eich sgarffio, trefnwch barti a chwifiwch faner Cymru efo balchder. Ond jiw gall pethau fod yn waith. Er bod Cymru heb gyrraedd yr rowntiau terfynol, bydd cyffyrddiad cyntaf Morris Gwern, Deio a Caio yn fwythus a melus am byth. Dyma gan newydd sydd ar gael I chi mae hon yn eitha hwyl. Dyma bollt efo'r gan newydd sydd newydd gael ei rhyddhau unwaith dwi'n pwysau ar y botwm cywir yn y fan hyn anyway, enw hon ydy cyffyrddiad moethus a mae hi allan I chi erbyn hyn dyma cyffyrddiad moethus

Dyna bost a cyffyrddiad moethus. Mae'r band o Sir Gar yn dychwelyd efo can newydd seisios wedi perfformio'n fyw mewn gigs niferus dros Cymru gyfan. Da ni'n sôn wrth gwrs am Pwdin Reis. Mae'r gan yn sôn am fachan sydd yn brolion ddiddiwedd am arian, un o gas Bethany'r Cymru, a mae'r dywediadau fel lot o flash a dim cash neu lot o swank a dim yn y banc yn brawf o hyn. Pwdin Reis ydy'r band sydd yn gosod storia am wendida dynol i gerddoriaeth egniol rockabilly. Dyma Pwdin Reis a paid ti allan i chi erbyn hyn.

Pwdy'n reis a paid ti. Nesa mae'r gantores Rege yn ôl. Alicia Scott, efo'r ail sengl oddi ar album llawn fydd allan cyn yr Eisteddfod Genedlaethol. Cafodd cwreiddia I ysgrifennu wedi Alicia sôn am faint yr oedd hi'n teimlo cysylltiad dwfn i'r ddwy ochr o'i threftadaeth. Yr ochr Gymreig a'r ochr o ddaw o Jamaica. Mae'r geiriau hen wlad yn anwyl I The Land We Love yn cyfeirio at ansemau y ddwy wlad. Yn ystod I amser yn y stiwdio tra'n recordio fe Ows Gwynedd a Rich Roberts, roedd llawer o sgyrsiau wedi arwain at gynnion newydd, a'r sgwrs ysbrydolodd hon oedd y ffaith bod gymaint o agweddau o'r ddwy wlad y mor debyg, o'r ffordd y mae'r werin yn trin bywyd yn y ddwy wlad I hyd yn oed tebygrwydd deiaryddol rhai o'r trefi. Dywedodd Scott am bleser oedd creu track ska ac anrhydedd gwneud hynny yn y Gymraeg. Mae'r gwreiddiau yn y gân yma yn sôn am sut mae bob un ohono ni yn gysylltiedig ar tir yr ydan ni'n ei garu. Rwy'n hapus I ddod ar darn bach yma o lawenydd i'r byd fel yr ail sengl o'r album. Dyma Alicia Scott a gwreiddiau.

Alicia Scott a gwreiddiau. Rili licr yn yna. Allan i chi ar Lapel Cwrs yn newydd sbon gan Alicia Scott. Fantastic. And haf yma, mi fydd HMS Morris yn rhyddai cerddoriaeth newydd. Cyntaf ar Stola Lizard Monkey Zongby yn 2003 ar Ucain. Y sengl cyntaf i ymddangos fydd Bulletin Brys. Jam Dibaid wedi ysbrydoli gan y syniad o estroniaid ecogydwybodol yn cymryd y cyfrifol... Cymryd y cyfrifoldab am orchwylio y ddaear wrth i fodau dynol unwaith eto ag am byth. Mae'r cyfuno adran rhythm garw o ddrymiau bas a gitar efo prosesu lleisiol rhyngalaglaethol ag yn ystod disg... Ag ystod disglair o blipdi blops. Disgrifwyd yr effaith hyn fel comparable to having your brain smashed out by a slice of lemon wrapped around a large gold brick. So, na i atal chi efo hwnna, ac wedyn chwarae'r gant, dwi'n meddwl. Dyma ni'n mynd am gan newydd HMS Morris. Dyma Bulletin Brys.

Dyna Bwletin Brys, hwnna newydd gan HMS Morris. Nesa, mae Tai Haf heb drigolyn yn dychwelyd efo Goodfellas, yng Ngoldeg Track, 12 munud o hyd sydd yn cyfuno pop pyr. Arbrofi efo tapia a darna sain yn isgwyl, mae'r sengl yma allan I chi ers yr ail ar 15 o fis Mehefin 2006 drwy Boogie Bucan. Yn dilyn llwyddiant can gan Tai Haf heb drigolyn a Once I Was an Eel a gafodd gefnogaeth gan Six Music a arweiniodd at sesiwn byw Riley & Co efo'r band yn troi'r gasgliad naw aelod eang mae'r grŵp yn parhau wthio ffiniau eu sain. A mae'r prif drac cofio Sina o Goodfellas yn ymgais arall at ysgrifennu popur ac yn arwydd o gyfeiriad n'album nesaf. Ar yr un pryd mae'r gyfres Toriad yn mynd I gyfeiriad mwy arbrofol wedi ysbrydoli gan The Green Typewriters gan The Olivia Tremor Control yn ogystal â defnyddio radios, tapiau a damweithiau sonic. Wedi ysbrydoli hefyd gan Good Morning Spider gan Sparkle Horse, mae'r Goodfellas yn dangos Tai Haf heb drigolyn ar ei mwyaf uniongyrchol ac ar ei mwyaf rhyfedd ar yr un pryd, lle mae pop a lawon pop yn gwrthdaro efo collage, tap, sŵn radio ac awydd I ddilyn syniadau i'w casgliad mwyaf anisgwyl. Fel ni ddeud, de, oedden nhw yn fan hyn yn Aberystwyth ac ar y penwythnos disadwn ac oedden nhw yn nuts fel sa chi'n disgwyl, ond oedden eitha ffantastig, chwer o teg. Good fun. Felly, ia, dyma ni'n mynd am... Dych yn bod be, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod unrhyw recordiad o Tai Haf heb drigolyn yn gwneud... Fyddi gair. Diom cystal a gweld yn fyw. Fel lot o fantia, ond dwi'n meddwl ma' nhw'n rili yn gweithio dda yn fyw. Yn wedi pan o'n gennych chi grŵp o bobl fel oedd na ar y disadwn. Oedd yn ffantastig. Anyway, dyma ni. Cofio'r scene yna o Goodfellas ydy hon gan Tai Haf heb drigolyn.

Ia, dyna tai haf heb Jigolyn, ac hwnna oedd gan, well, gyntaf ar yr album yna, Cofio'r Sina o Goodfellas, a mae ar gael hefyd fel fatha un just fatha track mawr, 12 munud. Mae hwnna'n eitha cool, dwi wedi cael ffordd yna rhythau o fatha safon mewn fformat analog. Dach chi'n gallu gweld mae'r sort of ffurf tai haf yn ffitio hwnna yn berffaith, dwi'n meddwl, yn dydi yn yr disgrifiad yna. Anyway, reita, nesa, Taran, a sengl wedi chreu mewn partneriaeth y sioe Ivan Davis. Ysgrifennwyd atgof mewn llun wrth i'r band hel atgofion am ei taith i wyl y gybybyb yn Llydaw y Llynedd, fel rhan o gynllun cyfnewid tafwyl. Mi gafodd Taran llu o brofiadau buddsgafiadwy a mae dau perfformiad yn yr wyl yn aros yn fyw yn y cof. Dyna roedd y tro cyntaf i rhai o'r ganeuon ar yr album gael ei chwarae yn gyhoeddus, a roedd pawb yn ymateb yn gadarnhaol iawn yn y dorf, ac o pawb yn meddwl byd. Mae atgofion pob aelod y band i'w glywed yng ngeiriau'r gan, efo pawb yn cyfrannu at y cyfanwaith, teithio dros y môr, chwarae cartiau mynd o'r bobl leol mewn dawnswerin traddodiadol a gyfed cwrw gwael wrth wylio'r bandiau. Dyma ydig o atgofion fydd yn aros efo'r band am byth yn y calonau ag yn atgof mewn llun. Recordwyd hon gan Mae Gwynedd yn Studio Jig Cal a'i mastro gan Gethin John yn yr Hafod. Felly, hon ar gael i chi, enw hi ydy atgof mewn llun wedi rhithau i chi ers y 4 ar 15 o'r mis yma. Dyma Taran, efo atgof mewn llun.

Dyna atgof mewn llun, hwnna yn newydd I chi allan erbyn hyn ag hwnna gan Taran wedi rhythau ers y pedwerydd ar bymseg ar label J. Cal. Da ni'n mynd rwan am un sydd yn newydd gan Celt. Mi gafodd hon I rhythau ar y pymsegfed o fis Mehefin 2006 ar ugain dyma, Ffendio Ffordd.

Dyna Celt a Ffendio Ffordd. Allan I chi erbyn hyn. Un arall o'r hein newydd sy'n gynnu fi, a dwi'n meddwl mae hwn fydd yr ola o'r hein newydd ar eich cyfer chi. Mae hon gan Hedd Fôn, enw hi ydy Cwm Brwynog. Hon allan I chi ers yr 11 o fis Mehefin 2006 yr hugain.

Ie, dyna Cwmbrwynog gan Hedd Fôn. Dyna ni'n mynd nesaf am gan, gan Mike Stevens. Ac ddim yr un yna, ni'n mynd i gora. Ond hon, mae hon gan Mike Stevens. Dyma Merch o'r Ffatri Blan.

Ie, dyna Mike Stevens, merch o'r ffatri wlan yn dod â ni at ddiwedd yr haglen hen yma ar y nawfed ar hugain o fis Mehefin 2006 ar hugain. Dwi'n cael yr haglen hen yma efo Rhydian Meilir, Lleicu Gwawr a Jacob Elwy ag y gan gafodd i'r ethau ddim yn hir iawn yn ôl y Gwanwyn Bach. Dwi'n diolch yn fawr iawn i chi am wrando hen yma, mi welech unwaith eto wythnos nesa, ond am y tro, bydd y sioe yma'n cael ei ail ar lledyn o Saturn, cofiwch. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando, ond am y tro...